Morgenshowet med Dilemmas Dilemma i sommer. God sommer fra NRK MP3.